0: Esperanza.
1: James Blunt.
0: Alice James Blunt.
2: Definitivamente es 101.7 mil.
1: 80s, 90s y más.